ase ai ɔma sunsum ahoɔden ama wɔna wɔtae noɔ wɔde nkonem aberɛ nyinaa ye sɛ yɛ hɔ wate ase a wɔbɛma me sunsum ahoɔden ama me a metae no a mɛde nkonim o aberɛ nyinaa Oh Jesus Oh hallelujah La breka ya baba be Kira ne kira sa Abraham tai O nyame man kunim di ayane di Ana fu a wutia me na dai Sa banya bre amma wiade ya Banya bre wo mpai bo mu atoye wiade ya Ai So banya bre wonya ahyia nyankopɔn asɛm a na wanate asɛm ne mu a ne sɛ awurade ɛmfa wo mma wɔtamfo daa